0: Radio Kalendar.
1: Da, 8 sati i 1 minuta, stigli smo do još jednog radio kalendara. Srijeda je 2. rujna, 245. dan godine po gregorijanskom kalendaru, tako da do kraja ima još točno 120 dana. A od događaja koji su se događali u povijesti upravo 2. rujna, onda ćemo svakako spomenuti 1666. godinu kada je izbio veliki požar u Londonu, pa 1920. godinu kada je počela pobuna seljaka u Velikom Grđevcu protiv vlasti kraljevine, zatim 1945. godina imamo kapitulaciju Japana, potpisana je na američkom ratnom brodu Missouri, time je završio 2. svjetski rat. 1991. godine, nakon pokolja i progona hrvatskog stanovništva u okolnim selima, velikosrpski osvajači pošli u osvajanju Petrinje, a 2007. godine na svjetskom atletskom prvenstvu u japanskoj Osaki, Blanka Vlašić je skokom od 205 cm postala svjetska atletska prvakinja. I dolazimo i do 2018. godine, u požaru nepoznatog uzroka uništena je skoro cjelokupna zbirka Brazilskog nacionalnog muzeja u Rio de Janeiro. Što se tiče poznatih ličnosti koji danas slave rođendan, onda je tu Bradley Barcola, francuski nogometaš koji je rođen 2002. godine, a tu je i hrvatska pjevačica Kim Versom koja je rođena 1993. godine.
0: Radio Kalendar.